ای هدیام بو دنیاده سعادت ترکی دنیاده هداوی نیسن او کافیدر براکسان دا بیتون اشیا لگنده گر هدبی نیسن هلاکتدر نه یپارسان بیتون اشیا علیهنده demek terki gerektir her iki halde bu dünyada. Terki demek hüda mülkü, onun izni, onun namıyla bakmakta. Ticaret istiyorsan gel,